بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو کربا ڈاکٹر اسرار جان یو واری بیاد اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نو جنے خونی غستاسو مل گرتیا کئی پورا نہ بجو نہ تر لس بجے پوری جی وائی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو اباسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سونو ریڈیو دبن ریڈیو پھلی کا زمگا آواز تاسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی جی ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا ایف ایم 89.4 باجے والے ایف ایم سونو ریڈیو زمگا آواز تاسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی ایف ایم 96 سونو ریڈیو تیمر گری ریڈیو پھلی کا اور آخری کی زمگا آواز تاسو بیٹے گرام کی دے بیٹے گرام ریڈیو پھلی کا ہم بالکل براہ راست ہو رہی جی شکریہ ادا کم دا وقت کی زمگا آواز سوک پکم زی کی وری زمگ دری پروگرام نسز دکل کبھی کاغر دین اسلام حوالے سے رویہ صحت پہ خزانہ کے دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس یوز کے وزیر شکر گزار یمو شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس.

پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

نو بالکل جناب دغا سبزیانی دیر جاتا خوی که نا صحت دفارا نو سو جناب دنیا والے سر بھوم گبی شپی لگی اسو پر اثر پر رونگیا گڑن گوائے کال دلارے ہم اس امیز دلارے ہم کالنگ نمبر زمونگا زان سر یاد ساتے جی 0309 711 8899 0309 711 8899 رائٹ میسج آپشن تو جناب حل دب ٹائپ کو آر اے بی کرشن اسپیس خپل نامہ دا علاقے نامہ او دا کرنگے جناب ساوری دل غواڑی سکے مغل غواڑی سدا تول غواڑی سر سول غواڑی شریک اول غواڑی نگر ستا سبے کو شریک اول شی ساسو بہ خیال نو کے ساسو بہ فکر نو کے ساسو بہ سوچ نو کے ساسو بہ جڑو نو کے ساسو بہ دماغ او کے کہ میں کہ خبر دی نو بھی کلا دا سما سر او ڈسکس کو اول شی منا زکہ جناب دا زما خپل پروگرام دی تکم تے جیوی لگی کہ میکس مثالا میکس مثالا دامن ریڈیو فیم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا تاسو بالکل براہ راست آو رہے ایک در یولو صبح جو پوری بس تاسو زما عمل کر دیا وی نو بالکل جناب تاسو کال او تاسو سے میں دبم دا پروگرام سے جوړو ہن میں نن چکم نرخ نامہ دا پدی منی باہس مباحث کو

ورنی مت ملاوی کی درجہ اور پدری سوا درجہ دوں پدونی میں سوا الوچا نمبر 1 مت ملاوی کی پسلور سوا الوچا نمبر 2 دیکھ مت ملاوی کی درین سوا درجہ دوں پدری سوا تربوز مت ملاوی کی جناب پاش پیت روپے درجہ ول پ پیت درجہ دوں 50 خربوز مت ملاوی کی درجہ ول پسل درجہ دوں پاتیا بالکل جناب داوا نرخ نامہ ہے کم جتا سرما شامل کرلا دا من ریڈیو فیم اٹاسی شارع چاہتا پلیٹ فارم نا اس کو بدلے گی دلی بھی جناب بڑا گرام کے ریڈیو نے چلے گی سر شامل سات سو گیارہ 88 99 بندے 700 کال

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسې
1: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
0: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بدھ او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پاوبٹ گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے

ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0334-43-3 و پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام